دمباش گهدارمه خشاویستو دلال ایرو ام بوره برنامایا رولا ترکیه دی سوریه ده و اجولیانا بوره ما بریا رادیو دلال و خلق ما یا ایرو وزیر خاندنی بلند اولیک بینزانستی یا سوریه جی ماروان هلیبی او سروکی انجومنا خدا نکن بلندا او ترکیه جی پروفسر کو ارول الاسوار دا کوشش شتا بخیده کو لانقرایی کو پیاما هفکاریا دواری کو خاندنی دا بلندا اولیک بینزانستی دا کو امزا کرنا وزیره خاندنی بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدا نخاندنی کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکاریا دوار خاندنا بلند ولی کوینا زانستی ده جی امزه کرنا و آوه یکی کو هفکاریا اکادیمیک ده و هفکاریا جی یا زانستی ولی کوینا جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخویا نگده لسر کو پنو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشید شاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناو برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناو برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره و الهلبی سپاسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندلی کنا زانستیاش بو کرولا ترکیه برو پرپر یا رسارو که کومر ترکی رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنا کا سکتورا خاندنی بلنده کو سالین شورشی سوریه ده جی لستایه ده کو دیار کریا و بطای باتی جی بریا کو وکرنا کا شاخ هنزانگه ها ترکی لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زانگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوری آوان جی کو اکادیمی بیا و الحلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناو برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا و هفهنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوائی کی کو مافل خانده کارن و هفکاریا جی هفهنگیان جی کو تمام لگل کو هفر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و برد به پاریزا جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی تجی تقون خوابه کو بیوه کرنه و لداویا لداویا کوتر مهابوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیونات و رکو کندروستی کتراده کو برنامه این کو چاندنی ارگانیکن او فاکلتایا بچشکی امرویا لزانینگه ها کو انتاکیایی اکادیمی کرنه کا پیام نشلو کو آوا کرنه کا نابنده کا برپرسیاریه دا جی کو چاندا و ارگانیان کو لسزانینگه هیوا کو لهندری سوریه جیمی قاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلی و که هر دو آنین که تکس کنه جی که آبا کرنه کنه برا که جنگه حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلتای بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی ده بشکره کرنه که سکتورا که تن درستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نویجیه که بشکت دیا ده خورده که و هر وحا وزیه خانده نی بلنده اولی کلی نزانستیا که مروان هلی بی داویی کو سردان خایا کو فریمی نجی کو مرا ترکی نجی کو بگانیا و کمتی که هف باشا سوری و ترکی جیش بو کو چرا سکرنا که دوزه ایزانی که هیروز بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزه ایده بریاره کو تسبیه کرنا که سال خانتنی یا کو به را کاندیه و الهلمی دخویانی که دل سر کو حساب خایا کو لفرامک سر جی بو تیه روش اسی شمیه کو حشتی دباخه جبینی نکو لگر کو انجومن خاندنا بلندا ترکی هاتیه نقاش کرده

دمباش قهدارما خشوي سودلال ايرو امبورا برنامايا رولا تركيد السوريه دا واجوليانا بوراما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياسوري جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركي جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوش الشتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريات واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و آوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خوردکه وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فردم اکسترا جیگوتیا کود شاوتینا کشید شاورینا کو فرمی جیتا کو گشت پیدانا هفکاری دناف برازان انگه سوری ترکی دا جیکو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دیکو گشت پیدانا برنامایا لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا دا لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برازاتین خاندونه بلنده لهر دو والاتیان دا هاتین قاش کرد و الهلبی سپاسیا کومر عربی یا سوریا که وزیر خاندنا که بلندلی که نزان استیاج و کرولا ترکیه برو پرپر یا رسارو که کومر ترکی رجب طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنه بلنده که سالین شورشی سوریه ده جی لیستایه ده که دیار دکریا و بطای بدی جی بریا که وکرنا که شاخ هزاننگه ها ترکی لبا کوری سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی که دجواری دو خاندنا خایا که زاننگه ها ده بردوام بکن و باش درجی که با فرسنا بردوامی ها کوری آوانجی که اکادیمی بیه و الهره بیجی تکس کریه که اف هفکاری ها کوری ها که تیکیلین که دناف برا کومره عربی و سوری جی کومره ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنا که آلوزه ها هفواش ده و کوره ها که هفکاری ها هفهنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به که آوائی اکی که مافل خانده کارن و هفکاری اجی هفهنگیان جید که تمام لگل که هفرر پاپرزه و که خوابادن مزنده که غزمتا خاندنه بلنده جی حالتیه گرند پاریزه و برد به پاریزه جی که آسویا که برفره کرنه کاش بو هفکرنه کازانستی و اکادیمی که جید قونه خوابه که بیفه کرنه و لداویا لداویا که تر محابوری در وزیر هلبی لگل که کوردسیونات و رکو کندروستیک درده که برنامه این که چاندنی اردنی کنه و فکلتا یا بچشکی یا مروبیا لزنگه ها که آتاکیایی اکادمی کرنه که پیام نجمو که آوا کرنه که نابنده که برپرسیاریه در جی که چاندا و ارگانیان که لسرزنگه هیوه که لهمدنی سوریه جیمی خاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلی و که هر دو آنین که تکس کنه جی که آبا کرنه کنه برا که جنگه حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جی جبو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی ده بشکره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت ویجیه که بشکت دیا ده خورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده اولی کلی نزانستیه که مروان هله بی داویی که سردان خایا که فریمی ده جی کومرا ترکی ده جی که بگانیا و کمتی که هفواشا سوری و ترکی جیش بو که چرسا کرنه که دوزه ایزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا که به دوزه ایده بریاره که تسبیه کرنه که سال خانکنه یا که به را کاندیه و الهلمی دخویانی که دلسر که حساب خایا پلو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که حشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکی هاتیه نقاش کره

خلقی را محمزدان ایدر دیونو غزال پیدنی های بیلو دا بیر روکی ای غزال افاق را

داره حسرت هي دنیا ککو بی خما ستور او ارنگاری شاهی اوندای هجی تی گوتن ببر آوا چمکی کتیه و لغراغ حسکرن کشیم بویه لدورک بیانی لی نگلکی دور دبک و بقاسین مجان که خونیزی لی او دیسا جی وندایا او لور کتیه لکل لال بو بچه بی که لکو گریا به زارو که لکو ایشیا به برینک خاطر خوستنین به وقت پارا که به قیرینین هری دلال یوانک که که

زره دشت دو گوت وی جینا مایا کپی خمبری هاتیه جه ازمانی شکو خودیه که گوارا ورگرتیه جی لگوری نامایا ویا که خودیه ازیمانی که همجی که خودانیا که که لوالاتیا مزبوطامیایی که ایرانی دهاته پیروز کرد و دو خودیه که تو پرانتیا دهاتیه بجه کرد زره دشت او جی که بو که خودیه گورا که اهم برادیه به ناف کریه اولگوری رامان و باورین اولی زردشتی کو زمین و زمان کو همی کو هی بارانیان کو گیوانیان جا اونه گیوانیان جی کو دناف برا واندنه اونه به افان جی کو اموزیت جی هاتیا افرندین اوی همی جی کو فرشتیا کو ملیکیان جی چیا کو چرخایا اوین چیوین کو جی بدخازیا کو مینا جی وان جی کو دو او پوالیان دا کفنده بری زردشتی ده جه هبو و افراندن ها دیسا جی لگوری که که باورنمه یا زردشتیان هیزم بر خدانا که جی تشهیه که گیانی جی که سپتاندی آتنی بناف کرنه و بچو کافونه که جی بچو کافونه که پیش بچونه که هرمی جی ده به هیزان که جی گیانیان که بدا خاصره دیکه لی بله زردشت مسکینی دا که باورنماندان او دا جی که زمانیان او که قبط گرگه که دواری دا جی او دا خاصین خودیین که یک دایا تشهیم گیانیین که چه خاصیه لزر که گوین لی بلی جی بی آلی کاریا در سوزی مروویا هیزین که چر خوازیه دا دواری که اونا گوین آنگو جی جی مرووان جی دی خستین کولی که لکا خودیا خا گو دا شیه گیانیین که چر خاصا جی بسکینین و افچواتیه جی که دواره که سنجاین ده لده جی هفید و بینگهینا باورنمایا اولیا زردش جی که بو و پشترا جی بو که بینگهینا که گشتی و جی همی اولین که یکین یکال اولادا جی لدو که زردش جیان ده جی هاتیه رمان و چواتیه به دری جی نادن جی و به که تشهین گیانی این کنون جی جی هیلانو به جی او جه چیا آریا جی که دلمانتیا ده وکی که خمنا و پرانه.

اولفر ام گشن دوی خلک ما یایرو کو اجولیانا وربم بریا رادیو دلال گلکس باس شبوکه هتر کرناوا و هرتم هندکی فخاشیده بمینن.

دان باش قهداري ما خشوي السود الهال ايرو امبورا بر مامايا رولا تركي دي سوريا دا واجوليانا بورا ما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياس سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشة شتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريات واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السياكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنه و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیانه گده لسر کو پلو فرم اکسترا جیگوتیا کنی شاو دینا

شید شورینک و فرمی جیده که گشپی دانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی دجی که هفگردنکا ازمونان اکادیمی دی که گشپی دانا برنامه لیکوری نزانستی و کلاتیا که باور پرندیا دلی گل که برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازی خاندنه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتی نقاش کره و الهله بیس باسیه کمر عربی یا سوریا که وزیر خاندنه که بلنده لکی نزانستیه جبو کرولا ترکیه برو پره پر یار سارو که کمر ترکی رجب طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنه که سکتوره خاندنه بلنده که سالین شورشه سوریه ده جیلیسته یه ده که دیار دکریه و بطای بطی جی بریا که وکرنه که شاخین زانینگه ها ترکی لبا کوری سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی رجی که دجواری دو خاندنه خایا که زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی که با فرسنا بردوامی ها کوری آوانجی که اکادیمی بیه و الهره بیجی تکس کریه که افکاریا کوریا که تیکیلین که دناف برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنه که آلوزه یه هف باش ده و کوری ها که افکاریا هفهنگیا تمام لگلالی ترکیه به که آوائیگی که مافر خانده کارن و هفکاری اجی هفهنگیان جی که تمام لگل که ببرا پاپر زاو که خوابادن مزنده که غزمتا خانده نبیلنده جی هاتیه گرند پاریزه و برد به پاریزه جی که آسویا که برفره کرنه کاش بو هفکرنه کازانستی و اکادیمی که جیت قونه خوابه که بیفه کرنه و لداویا لداویا که تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل که کوردسیوناتوره که کندروستی کتره که برنامه این که چاندنی اردنیگن او فکلتا یا بیششگی امرویا لزانینگه ها که آتاکی هایی اکادیمی کرنه که پیامه نشلو که آوا کرنه که ناونده که برپرسیاریه ده جی که چاندا و اردنیان که لسر زانینگه هیوه که لهندری سویه جی نیخاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلی و که هر دو آلی این که تکس کده جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه هکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کاره این که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هی ده جی ده بشکره کرنه که سکتوره که تن درستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نوی جی این که بشکفتیا ده خورده که و هر وحا وزیه خانده نه بلند داوری که لازان استیه که مروان هلی بی داویی که سردان خواهی که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیه و کمتیه که هف باشا سوری و ترکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه این زانینگه هیروش بو سوریه و کوری سوریه او دادواریا که به دوزه ایده بریاره که دست بکرنه که سال خانکنه یا که به را کاندیه و الهلبی دخویانی که دلی سر که حساب خواهی که رو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه ها تیه نیقاش کره.

موزه خانه نتوی یا هلا بی موزه خانه نتوی یا هلا بی وکی کو خانی ناری ها کن سرکا یادی رو که با کوری سوریه و روش لدانی زیکا کف نارجی دیدیته او رو لاوی تی جوی که تنه نکم کرنه که تشتین کشون آوریا بلکی جی او جی که بلگه یکا میماری و اکادیمی که ایکو شاهده لسر چون هاتنا کشون آوریه جی یان جی که جواکی امرووی یان که یکمین دیدیته چاندین که چاندین ایکو نیویساندنا که پیش اصازیه دیکه او دا مزراندنا و آواهیا میماری دسپیکا یکمین کم کرینا که ملکن که موزه خانه این که دو ساله هزم نسید سویکان ده جی لقصرکو احمدی یا

روجی کفنار اتا خا الکو جلو ما هاتیا که دست بکره و با آرمان شجی کوریز کرکرنا کادیتنا شون آواریان کن با کوری سوری جی زیده بونم آواهیا نها اجبر که تنگاییا جهه دو که میماریان سر بیا که این که به ناوی که زردوا که جه که آواهیا نها جی که تی دیتنا که نو جهنا او که سی ورندنا که ده سال 1966 جی لسر که غاده که بر فره جی که لکولانا کو بارونه کو لباوه یکی فرمی جی هاتی آوا کرین و درگه هاتی بیتی اینا کو آوا هیان کو به درگه ها کو نفداره ای کو جهه کو دی تلوه کو باکوری روش هلاتا سوریه ست ساله کو نهانجی بریزا اینه هات بو بگ هستین دیناسین جی دستری ویده جی کو وندانا کو خودیه هداده او کو خودوانده یا کو جی تی به هیا کو لسر کو جستین کو آلا جیا خوله یلکو لبازال تیه لشکو هاتیه چی کره؟ آخی زینه ین کشون آورین هری کو بر بچاف عرفی شاکو علابی اکو یا مخایا کومکا جه هزار توپولین هری کو بخیزا میخیا کو به کزمانی آبالیا هاتیه نیساندن افتا پلجی بحسا آبوری و سیاسی وی جهی جی کو ده هزار چار خایا کو سیمین بریزاینی ده دکه

پیکار خود یه بارانه کنش پیکار که مزنه جب زوالتی که لحر ماین کادر آیده دیده هون راحتتی و آرامی و که پیش نیاجی حاطی نشانده و جدر دیواریان که تیل لحما راماجی که وینه دیواری رنگینا و که پی هم بای که و دیگره سردامه که آشوریان که نوجن و دیمنه که نچاری و ججنه که پادشاهی نشانده ده و که ما جوهری جی زیر و زیرن که زیرین پادشاهی که لگورین که شناواری جهرنگی آده که حاطی دیده و دیروگاوان جی و دیگره که 1004 خال دویه مینده و یکمین جی آبوری زاینده جی نرخاندنا چاندی و لیکولینا و موزه خانه یا هله بی نه تنی نوونده که که بلکشه بلکشاندنا که گشتیاریه و بلکی او جیش بو که زنیارین شناواره و دور کناسان جی وکی چافکانیه که جیهانه دیدیتن او جیش بلکو دیدن اکا بینگهینه ایکو حوزت چمی فوراته داشتین که باکوری دهوینه یین که دست بیکانی فساندنا دی رو کامرو واهیه و چی بونه یک میره خستنا پادشه بازارن ارگانیزه ده جهان ده جی بلگه دیگه.

او دو بهر بسیده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین دهر که دکر او وی وکیشی مروفه که اوین دارو او مویولا دبینا و او روشا و خاشی که روشکا و آوه دمینا که جهر دو جبرکو روستاندنا به ویری یکی دنه و جبرکو افینا او دردان کور

ناوی خلک ما یایرو که اجولی انا بورو بو برياراتیو دلار گلک اسباس شبو که احتر کرناوا و ام هی فینا بندوما بن هیا خلک کدن او هل بستکی دن و هل بستوانکی دن و هندو کیف خوشی

Dambaş gazeteme xoşavistu delal. İro ambora bernamaya rola Türkiye de Suriye'de. O Juliana Borama. Briya Radio Delal. او خلق ما یا ایرو وزیر خاندنی بلند اولیک بین زانستی یا سوریه جی مروان هلیبی او سروکی انجومنا خدا نکن بلند او ترکیه جی پروفسر کو ارولول اوزوار دا کوشش شتا بخیده کو دا انقرایی کو پیاما هفکاریا دواری کو خاندنه دا بلند اولیک بین زانستی دا کو امزا کرنه وزیره خاندنه بلند اولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدا نخاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند اولی کوینان زانستی ده جی امزای کرنا و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده او هفکار یا جی یا زانستی اولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پنو فرم اکسترا جیگوتیا کو دشاو دینا کشی دشاو رینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناو برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی کو هیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه لیکورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسیون هفکاری زانستی دناو برا سازین خاندنه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره و الهلبی سپاسیا کمر عربیا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلند لکن زانستیاش بو کرولا ترکیه بر و پرپر یار سارو که کمر ترکیه رجب طیب اردوگان ده دکو پشگره کرنا کا سکتورا خاندنه بلند ده کو سالین شورش سوریه ده جی لستایا ده کو دیار دکریا و بتای باتی جی بریا کو وکرنا کا شاخ زانینگه ها ترکیه لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوری آوان جی کو اکادیمی بیا و الحلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاری کوری یا کو تیکیلین کو دناو برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافل خانده کارن و هفکاری جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو پیپرر پاپر زا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی حاطیه گرند پاریزه و برد به پارزه جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه کو بیوه کرنه و لداویا لداویا کو ترمه ها بوری دای وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتره کو برنامه این کو چاندنی اولگانی کنه و فاکلته یا بشیشکی یا مرووی ها لزانینگه ها کو آتاکی های اکادیمی کرنه کا پیامه نجمو کو آوا کرنه کا ناونده کا بدپرسیاریه ده جی کو چاندا اولگان یانکو لسزانین ده هیوه کو لهندری سوریه جیمی قاش گریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنه بلی و کو هر دو آنین کو تکنس کنه جی کو آبا کرنه کنه برا کو جینگه حکا پرورده هی آگه کو اصلا بلنده جیش بو کو خانده کارن کو فکلته بششکی و بشن کو بششکی جی پیدا ده که و رو لازانین ده هیده جی ده بشکره کرنه که سکتورا کو تندرستیه ده کو وش پیدانه ده خزمت ویجیه کو بشکت دیا ده خورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده اولی کلی نزانستیا کو مروان هلی بی داویه کو سردان خایا کو فریمینه جی کو مرا ترکیه ده جی کو بگانیا و کمته که هف باشا سوری و ترکی جیش بو کو چرا سکرنه که دوزه ایزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزه ایده بریاره کو دست بکرنه که سال خاندنه یا کو به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه ده لسر کو حساب خایا کو رو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه کو حشتی دباخه جبینه ده کو لگر کو انجومن خاندنه بلنده ترکیه هاتیه نقاش کره

بس بهی بنی و امری غزاله و بسوتا کوی برینا خوشانی که وره که دیدم لیلی لی افت هفت روژن هفت گل و ویل سر سینگا دایی لکولانی که دید که ندید لگو هکی ساغ دگره گوتنین من بدست پلینگی به وی آلی داد چم دیواره که بلند جتنی تیه لالی دن خواک جکراسه زوستانه لجور عزمانه کی وکی بالا بس بهی بنی و عمری غزاله و بسوتا کوی جان دا ویجم جبدنه هم نه چی رو که هوتا که حفصریه لیلیلی پرکره جبنه عرده دنگه چفیکاته جدنگه خوشینا بایه تونگه و بدنگی آب تکال در گوشه دنگه من نت چه عبده نت چه خوده.

موزه خانه نتوی یا هلا بی موزه خانه نتوی یا هلا بی وکی کو خانی ناری ها کن سرکا یادی رو که با کوری سوریه و روش گلدانی زیکا کف نارجی دیدیته او رو لاوی تیجوی که تنه نکم گرنه که تشتین کشون آوری یا بلکی جی او جی که بلگه یکا میماری و اکادیمی که ایکو شاهده لسر چون هاتنا کشون آوریه جی یان جی که جواکی امرووی یان که یکمین دیدیته چاندین که چاندین ایکو نیویساندنا که پیش اصازیه دیکه او دا مزراندنا و آواهیا میماری دست پیکا یکمین کم گرنه که ملکن که موزه خانه این که دو ساله هزم نسید سو یکانده جی لقصر که احمدی یا که جی کفنار را لطاقه ال که جلو مالهاتی یا که دست بگرین و با آرمان شا جی که رزگر گرنه که دیتنه شون آواریان کن با کوری سوری جی زیده بونم آواهیا نها اشبر که تنگایی یا جیه دو که میماریان سربیا که این که به ناوی که زردوا که جی که آواهیا نها جی که تی دیتنه که نوشه نه او کسی ورندنا که ده سال 1966 جی لسر که غاده که برفره جی که لکو لانا که بارونه که لباوه یکی فرمی جی هاتی آوا کرین و درگه هاتی بیتی اینا که آوا هیان که به درگه ها که نفداره ای که جهه که ده تلوه که باکوری روش هلاتا سوریه ست ساله که نهان جی بریزایی نهات بو بگه هستین دیناسین جی دستری ویده جی که وندانا که خودیه هداده او که خودوانده یا که جیتی به هیا که لسر که جستین که آلاجیا خوله یا لکو لبازالتیه لشکو هاتیه چه کره آخی زینه این که شون آورین هری که بر بچاف عرفی شا که علابیا که یا مخایا که مکا جه هزار توپولین هری که به خیزا میخیا که به کزمانی آبالیا هاتیه نیسانده افتا پلجی بحثا آبوری و سیاسی وی جهی جی که ده هزار چار خایا که سیمین بریزاینی ده دیکه.

پیکار خودیه بارانه کاش پیکار کمزنا جب زوالتی کل هر ماین کادرای دیدیده هون راحت تو آرامی و کوپش نیاجی پاتی نشانده و جدرا دیواریان کوتیل لحمارا ماجیکو وینه دیواریا رنگینا و کوپی هم با یک کوپا دیگره سردامک آشوریان کنوجن او دیمنا کو نچاریا و ججنین کو پادشاهی نشانده ده و کما جوهری جی زیر و زیرن کو زیرین پادشاهی کو لگورین کو شناواری جهرنگی آده کو واتی دیته و دیرو گوان جفتی کره کو هزار چار خال دویه مینده و یکی منجی آبوری زاینده جی نرخاندنا چاندی و لیکولینا و موزا خانه یا هلی بی نه تنی نوونده که که بلکشه بلکشاندنه که گشتیاریه و بلکی او جیش بو که زنیارین شوناواره و دور کناسان جی وکی چافکانیه که جیهانه دیدیتن او جیش برکو دیدنه که بینگهینه ایکو حوزا چمی فوراته داشتین که باکوری دهوینه یین که دست بیکانی فساندنه دی رو کامرو واهیه و چی بونه یکی میره خستنا پادشه بازارن ارگانیزه ده جهان ده جیبل گاده که.

forma ekstra zhigotia. Kod shoutin e kyshit shauri na ku firmiji te ku gashpjedana hefkari dnav barazani nga hasuri tërki të zhiko lip gërtën e ka ismunan akademi di ku gashpjedana bërnamaja likurin e zanisti u kalatia ku bawar parandia dhe ligel ku bërfale hekrën e ka asuin hefkari zanisti dnav barazati në khandun e bilinda ku leher du walatia dhe hatin qashkire. و ال هلبي سبوسيا كومرا عربيا سوريا كوزير خاندناكو بلندلي كنا زانستياج و كورولا تركيا برو فرابريا و صاروك كومرا تركي رجفاي باردوغان ده دكو بشغرا كرنا كاسك تورا خاندنا بلندكو ستالين شورشي سوريا ده جي لستايا ده كو ديار كريا و بطيبة تيجي بديا كو فاكرنا كاشاخ هنزانين جيها تركي لبا كوري سوريا كو هشتيا كو ده هنس هزاران كو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی را جی کدش وارد او خاندنا خایا کوزانی گه هده بردوام بکن او باش در جی کو با فرسنا بردوامی ها کوری آوان جی کو اکادیمی بیا و الهره بیجی تکس کریا و افهف کاریا کوریا کو تکیلین کو دناف برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده کدس نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالوزای هف باشده او کوری ها کو هف کاریا هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به که آوه یکی که مافل خانده کارن و هف کاریه جی هف هنگیان جی که تمام هم لگل که ببرر پاپ رزا و که خوابادن مزنده که خزمتا خانده نبیننده جی هاتیه گرند پاریزه و برد به پاریزه جی که آسویا که برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی تیجی دقونه خوابه که بیبه کرنه و لداویه لداویا کوتر مهابوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیونات و رکو کندروستی کتراده کو برنامه این کو چاندنی اردنی کنه و فکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزانین ده ها کو آتاکی هایی اکادمی کتنه کا پیام نجلو کو آبا کرنه کن آبنده کا بد پرسیاریه ده جی کو چاندا و اردنیان کو لزانین ده هیوه کو لهندری سویه جیمی خاش گریه و هر دو و هاجی هر و هاجی وزیر خاندنی بلیم او که هر دوانی این که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگی حقا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلتای بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتورا که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نوی جی این که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نی بلنده اولی که نزانستیا که مروان هنه بی داویه که سردان خواهیه که فریمینه جی که مران ترکیه ده جی که بگانیه و کمتیه که هفواشا سوری و تکی جیش بو که چرسه کرنه که دوزه ایزانی گهه روش بو سوریه و کوری سوریه او دادواریه که به دوزه ایده بریاره که تسبیه کرنه که ساله خانتنیه که به را کانتیه و الهلبی دخویانی که دلیسر که حسابه خواهیه که پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنا بلندا ترکیهات یعنی خاش کره.

أي آف وآف، فقيتيران، أي آف وآف، أي آف وآف، من دينكو سيناغا دماتشاف، تشكو ديتي بربكو فاتجي، جكيرار دنالي جكيرار دكري، زيدا زلالا أو بغشي، كنجي جبي أردي زيفي، لي أف كوبرز لي أف بري، جكيشان دردي دشين، کجان درده دشی؟ چه چیایی کوتو فاری تایی؟ به لوستاندنا به بهندا فانتی؟ ما توجه کو ابینداری یکتی؟ ما توجه ابینداری یکتی؟ اش قادمی او بردویکه؟ اش بوکو تو در باستی؟ جیهانی رد دی؟ دهلا او کوبلوری دلیسی؟ دهلا او دوبولی دلیسی دنگی خاره نالی دخی دنگی خاره نالی دخی گل او تجبو کو خودی ادنالی انجبو اوین کاکول گرانی صد حیف و صد خباتین تا همه بو کو هدرایا دری انجبو تا اجبو کو چیای سبابا کو ازمینا

او دو بهر بسیده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین دهارکی دکر او وی وکیجی مروفه کی اوین دارو و میولا دبینا و او روشا بخاشی کو روشکا کو آوه دمینا کو جهر دو جبرکو روستاندنا بویری یکی دنه و جبرکو افینا او دردان کور

نیشن دوی خلک ما یایرو که اجولی انا بورا بو بریاراتی و دلار گلی کس باز شبو که احتر کرناوا و ام هی فینا بندو ما بن هیا خلک کتن او هل بستکی دن و هل بستوانکی دن و هندو که بخوشی

مردم روز بنو روز اتمرنو دمو دورانو هن ینو هن سونو اندر کشتنینو پینیه ده هردو شاو.

دان باش گهدر ما خاشاوی ستوده لال ایرو ام بوره برنامه هون کلی سر افرینه چزانن اجولیانا بوره ما بریا رادیو دلال

زردشت دوگوت وی جنومایا کو پیغمبری هاتیه جه ازمانی جه که خودیه که گوارا ورگرتیه جه لگوری نامایا ویه که خودیه ازیمانی که همجی که خودانیه که لوالاتیه مزبوطامیه که ایرانیه ده هاته پیروز کرد و دو خودیه که تو پرانتیه ده هاتیه بجه کرد زردشت او جه که بو که خودیه گورا که اهم برادیه بناف کریه اول کوری رامان و باورین اولی زردشتی کو زمین و زمان کو همی کو هی بارانیان کو گیوانیان جا اونه گیوانیان جی کو دناف برا واندنه اونه به افان جی کو اموزیت جی هاتیا افرندید اوی همی جی کو فرشتیا کو ملیکیان جی چیا کو چرخایا اوین چیوین کو جی بدخازیا کو مینا جی وان جی کو دو اوپا والیان دا کفنده بری زردشتی دا جه هبو و افراندن ها دیسا جی لگوری کو کو باورنمه یا زردشتیان هیزن بر خدانا کو جی تشاییا کو گیانی جی کو سپتان دیاتنی بناف کرنا و بچوکاونا کو جی بچوکاونا کو پیج بچونکا کو هرمی جی دو هیزان کو جی گیانیان کو بدا خاصرا دیکر لی بله زردشت مسکینی دا که باورنماندان او داداشی که زمانیان او که قبط گرگا که دواری داشی او دا خاصین خودیین که یک دیا تشهیم گیانیین که چه خاصیا لزر که گوین لی بلی جی بی آلی کاریا در سوزی مروویا هیزین که چر خوازیا دا دواری که اونا گوین انگو جیج مرووان جی دی خستین کولی که لکا خودیا خا گو داشیا گیانیین که چر خاصا جی بسکینی و افچواتیو جی که دواری که سنجاین ده لده جی هفن و بینگهینا باورنمایا اولیا زردشی که بو و پشتراشی بو که بینگهینا که گشتی و جی همی اولین که یکین یکا لولادا جی دو که زردشیان ده جی هاتیا رمان و چواتیا به دری جی نادن جی و به که تشهین گیانی این کنون جی جی هیلا نوبا جی او جه چیا آریا جی که دلمانتیا ده وکی که خمنا و پرانه.

مردن گهرتن پاشه جی جره دمه کنه زیکا خودیه زردشت که اماراتی آیا کتا که لباجی هری اولکا هری ملکتا که او هر وحاجی که نافچه اگا جی به ناوه که هاتیه ناف گیره او که نشاندنا که سرکشه بیدا خواسته که جی انگارا که میانم جی هاتیه کدرون گیره او جی قدراوی جی هاتیه شکانده او بونه جی نومیا که بیدا خواسته لی جبو که کوجی کرده این که افشی پی بچونه که هر دمی دناف برا چرخازی یا او بردوامی آده جی ببینه که انگرمانی آده اول این کوجی چپالی در پارستی یا اولی بلی وان جی اولان جی جی که گیان واریان در برد خواستنه که هر دمی جی کمین اون ارام دیا جی در افراندنه خودی این که بگ دهات او دا چونه جی که بی بچونه که هر دمی ده جی به وین و افراندیا خودی این که هرند را او به ویره جی ده با و افتشه یا جی گیانیا زردشتیا یا که بیده خوازه انگارا لی با جی اولین که ده خواستنه که جی فرتشه یا بیده خوازیا او که خانین ای باسیا هاتیا بناف کره.

خلا كمان يقرو وزير خان دنيا بلند أوليك بنزان السياسة سوريا جي ماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفيسور كو أرول الأوزبار دا كوش الشتابة خيدا كو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خان دنا دبلندا أوليك بنزان السيدا كو إمزا كرنا وزیره خاندنه بلند اولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلند ترکی پروفسر ارول آزفر کوش دیسا کوشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند اولی کوینان زانستی ده جی امزای کرنا و اوائی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی اولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خوردکه وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو پیب گردنکا ازمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه یا لیکورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفا لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازی خاندونه بلنده و لهر دو والاتیان ده هاتی نقاش کره الهلبی سپاسیا کومر عربیا سوریا کو وزیر خاندناکو بلندلی کنا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پره بریا رسارو که کومر ترکی رجبای باردوگان ده دکو پشگره کرنا که سختورا خاندنه بلندکو استالین شورش سوریه ده جی لیستایه ده کو دیار کریا و بطای بطیجی بریا کو بکرنا که شاخین زاننگه ها ترکی لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کدش وارد و خاندنا خایا کوزانی گهاده بردوام بکن و باش درجی کو بات پرسنا بردوامی کوریا وانجی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا و افهف کاریا کوریا کو تیکلین کو دناف برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده کدس نشانده که جی کو کچارا سکرنا کالو زیا هف باشده و کوریا کو هف کاریا هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه بکو آوائه گیل کو مافر خانده کارن و هف کاریه جی هف هنگیان جیل کو تمام آمالی گیل کو هفر پاپ رزاو کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی حالتیه گرند پاریزه و بل بل پاریزه جی کو آسویا کو برفره کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه کو بیفه کرنی و لداویا لداویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتراده کو برنامه این کو چاندنی اردنیکن او فاکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزانینده ها کو آتاکی های اکادمی کرنه کا پیامه نشنو کو آبا کرنه کا نابنده کا بپرسیاریه ده جی کو چاندا و اردنیان کو لسه زانینده هیوه کو لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنی بلید و کو هر دوانی کو تکس کنه جی کو آفا کرنه کنه برا کو جینگه هکا پرورده هی آگه کو آستا بلنده جیش بو کو خانده کاره کو فکلته بششکی و بشن کو بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره کو تندرستیه ده کو گوش پیدانه ده خزمت نوی جی کو بشکفتیا دخورده که و هروها وزیه خانده نی بلند داولی کو نزانستیا کو مروان هلبی داویه کو سردان خایا کو فریمی ده جی کو مرا ترکیه ده جی کو بگانیا و کمتیه که هف باشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنا که دوزه ایزانی گه دیروز بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزه ایده بریارا کو تسبیه کرنا که سال خانتنی یا کو به را کانتیه و الهلبی دخویا نگه ده لسر کو حساب خایا پلو پرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه کو حشتی دباخه جبینه ده کو لگر کو انجومن خاندنا بلندا ترکیهاتیه نقاش کرده

وصل 1666 جيانا خرج دستايا و چو يسر دولوان يخا يك جمع سنترين هل بسوانين كلاسيكي انكو ادبتيا كورديا و اوكيكو بيشنكيكا هل بستاك و ابيكيا و تفلسفيا و اوليا سر دما زيرينا و ادبتيا دا كورديا و تناسكرينكو اغاهيان كساوي ناويوي يا راستين محمد مكسيا اولي ناواويجي فقه تيرانا تيوتايا فقه چوكان ديرو قجايك بونا اومينانجي دبيرينكو مرناويجي سال 1519 دتجايك بيا و سال 1666 چويا سردلوواني اخا و جهجايك بونا وي اومرناوي ناوچايا مكسي لپارزگهاي ويناي اوني دسكارا هلبستي كرمانجينا و جيانو پروردهياوي مزنبونا خا مزنبونا خاندنا هلبستوان فقه تيران لنفچايا مكسيكو دمال بتكا ناسكري و خاندا دجدايك بيا ويدكو مدرسين دبستاني الإسلاميين كيف نشوبي دجي درسين جوينين ديني وكو فقهيا خاندني اجبر بياكي جيكو جيرهاتيا قوتين فقه تيران انگو جن خان دکاره کی زانستیه و تایا لی ناواوی او لی ناواجی جهل بسته و بر همه نوی یه ناس کری و اخافتنا به چوکران رجی تیگو تی که او جی به ناوی جبر که حس کرنکا خا یا که جخو زایره و اخافتن آخه یین که فلسفه یه و به ناسیین یین که به چوک آوی بویا رجی هل بجارتیه و پیوندین وی یک ملای جزیری وی جستردم این هلبستین او که سلوفه یا مزن و ملای جزیری کریا و به هفره جی جویانا و هلبستین که جی گهرنادانا که جین جی اویا که جی نزگرتنا که مزن و ادبتیا دیده جی که نام براوانده نیشانده ده.

Odayı Batman diyen helbis tinwi. Gerdana adına verako tau Sofia u xo zayedeji. Helbis tinwi xudiyeko kurahiya girelmaya. O eji sürüşteye çoku çamu çiyayı kirna. Usambulin le gerina le evina xudiye u rastiye. U reve beria ko reberia helbis tinwi. و اباکیا کو گالری ویجی هلبستین خای که به زمان کردین کو زلال اونی زیکا برا کو جی را بازا کو بالگو ی دجی او جی کو شی وازا بالگو ی او اخافتنا کا جی هاتیا ناس کرین مینا هلبستاوی یا کو ری بازا جی اون افتار جی کو تی دیگتن چما کو زیرا دا اخافا و بر همین او دستین وی ین هری کو نافدار شاخا شانی که سنانا چیروکن هلبستینی که صوفین لسر که اوینی او بگ هستنا گرانی او که زنبو فرشتنکا و دستانکا هلبستی که جی فلکلور و بیراوی جی گلیریا هاتی اگرتن او که لها دیدمی جی که کلا دیدومان جی یک جی که یکمینه دستین جیروکین که بر خدانا که لها دیدومی بلگیا کریا او هیکای آفی جی هلبستانی فلسفه یا کوتی جتی پرسیار یا دسر سراحفک یا او تفگره و دجی جیهانی

دام باش گهدار مخاش و استودنال ایرو اما ورا برنامه هم کلی سر افرینه چزانن اجر یانو بارما بریا رادیو دلال او خلق ما یا ایرو لسر اولی زردشتیان یا جی ایزیدیان ورم به ورن آسوکن

اولی ایزی دی دست بلکی اگر ام کود شیرو که کو پیخم بری او شادی ها که خودیه او که باورنمی ها اولی یا کوشی به بانگا کود کرن کرن که بشو بینن کود که که بیهن گهینا اولین کو که بین این کل روش هلاتا ناوی پیدا بونه او وکولین شو اولین کو پیک پرستی کود گرا کوشی رار یکو خودی نیسا یا کود داویا اسلامی ده و ام ببینه کو باورنمی ها پر کو خوردی که جی دو کنم برا کوان جی نه برا وان هم یانده که دیره ده کم مارا که برا ارینی که کانی باجه جی که جی او جی جی که زن جی رکا که بی بگیر دایی جی رامانا که بد سفر جی باوریا که روا سامانی نیزی که هبه آنگو امکانم بین ترسا بیشن که هر که اوله که جوان جی که طیبات که جی یه که خود نوزا پلانا خیادانه سر که اول باوریا اولین به جیجی خواه لسر کبینگه هینا وانجی را بونه و آوا بونه و به دمیه که جیجی

اوله کانون جوانجی کوچه اسمی کودات کاتیاجی یانجی پیدا بیه. او باید او کوینگه هینا آجی اولامی یالو بریکو آستین کو باشد چونه دویجی جواکه. او شرستانی آجی کود ماها دهات نوجا کرین. او به شیوایانو دهات دارشتن. اوله بری رونی آوانجی کو گهردنکا کورا واسامانیو لگوژی گلیگونی رو او سردمین کوژی هر اوله که دیده جی کو پیدا بونه او بسر که اولار یا برده کوزی دویه او دلی به وجوهی ده جی کو زردشتی کو ده ست ساله هفتان دوه بری زایینی ده جی لهره مای میدیایی کوژی انلایی جو ایرانی جی لحادنا رامانو یکی تیا خودی آنیا میدانه او گو تیا کوژی خودیه پیک یکه و هفت باره جی که گرک اوشی به تینه جی که پیروز بارستن کردن.

زرلش چی دگوت؟ وینا ما کوپی خم بره خاجه اسیمانیج خودی گورا او کورگتیه لگوری نمایا خاجه خودیه اکوشی اسیمانیجی همی خدا ناکوشی لولاتیان مزبو سامیهیش و ایرانیشی دهات پیروز کرن دو خودی اکا کو تک موکتی اکا حاصیه بجه کرن زردش جی اوجی خودی گورا کو احمد تزب ناف کریه اولگور آمان و باوری اولی زردش تایزامان جی اسمانی کلی همان هم بریا کو جوانیا نگورا هم کو دناف براوان ده جی نبناوی بینا کو او حاطینا کو آفراندن اوی همیجی کو فرشتی آمالی اکا چه کو چه خاصا چیه او برده خاصا چی کو شروازه هینجی جوانشی اولا اول باوریا که بین این کو بری زردش ده جی چی ویم افراندن جی ایسا جی لگوری باوریا زردش تو هیزین کو بیده خاص او کو تشهین گیانی جی سیپانتن جی کو ده بناف کرین او پیو چون افا کو هم دمی ایده جی کو هر دمی به هیزین گرانی ایگی کو بیده خاص رده که زردش او کو هیزین کو بیده خاصا او کو بیتشه یکا گیانی او بنافی کو انگر من گیانه جی نومانده دیا کو دلامانتیا انگرمانی جی و پشکره کرن اکاوی جی تینه چر او کنراندن اکا دناف افراندانی خودی ده نیکی بکتی و چر خادجی ده بردانی خودی که حال دکه.